Ich bin ein Vagabund, Freddy Quinn. Og her var en ønskende vann, da som vi ville høre Povel Rammel ta av de skoene.

Arizona, som er det går omkring og drømmer. Louis Armstrong har gjort en inspelning som heter Linger in My Arms.